Michael Imaš i brate Jackson 5 remix. S elementi Turbo Funk. Funky Nation. Nema takav stil veći.